Anuwe, emalim kezeng toge milano ngale piano we, ngilala ngalele ngiphile emazweni ngale piano we, ekuvuseleli yano, shilo gisho impilo kanokusho yile piano we, emalim kezeng toge milano ngale piano we, ngilala ngalele ngiphile emazweni ngale piano we.